0: ti egusu adwuma yi mu a na me sa ye me adamp adia cheme ne me boy ba ko ye fere na energy ono so wa brabu yi mu a be sa se me me ko adwuma me timi nya ne ma bantin scan mo nto mo mo timi nya hard no aya mo fere so me ne me ko adwuma ti sandia no pa ya so me na me so
1: aya chire adwuma ni mu no bia
0: sa ye ko ya wo ye ko ya wo ye ko post scraps ye ko ni na bi scraps ye nya scraps e be fa bibi so da ho na ho e be na e be wiya sa e kwa da ho e be wiya ti eja edidi mu ante ano pa pa no so aya fita fo ne wada fo mo mantem ti enso ye soli bia be 5 o'clock ti be du baby ai bia ibi nya ne ma kra na ese enim atete enya se akọ se obi ho no bo konfo na echiwa because am because na nya de pe bia na ekwa kofa ho ekọ prescribes ya de eje didi mu na ekọ na ewura fita ni bishop na nya kakra ewura we de ni shop na nya kakra bu so na o mu da ho o mze hey mu fi anko na ekọ ti o na nya kra na ekọ jina janshin bi so se efa ka na e de akokofo dua na ye kokofo dua na madam fun ka che me se braya o enu am bi twem ojo de de dim ha na o me yida de de tugo tas ni bi na efri ato nche me se asay na om de for friday ato sunam su ni dua ni ahwe ti du ho na madam driver ni jami afa dropen ai de ko enya ne maka kra ti me se be boa me madam driver ni jina na ko chire me da de no na m su nsum te wani pigai ye de to tax ni top na o se de bi ebe se top bi twi so don pene but ni so so ho ya man to man fa bibia chim na na sa dia na me so adade no be bia kan so ni be bia o mo screen ni o man na kwan ni mpapa bia sa na me so na man boy ni track ni se on di oni ni ko me so aba de me nam kwa ho kwa no pe 22 base 6:30 to 7 me kwa me twa o destiny through ni kaka mbi dun kubim me ti se hey hey hey hey ni pan so o mo yim hehe ni me twa o mo ho ma mi nu ame ko nyam tim so am kasa o machi mit mitiko edududu am se se kranye amafo na de gote su no aka ko fe wudi mi munyina no na mbo am se na papa bi jama nim se am ofre mo machi ti metu men na be ma ba ko e ma mi nu no am se memra na mi mi se o me ko fisade no da bi me son esome ni mu du pa be 40 kilos na esome na jama de sa ko back ti mi ko na se mi difri he na am su me me se subscribe but me ba no ma yi ato kwan ho be mi no se aha se e kan se wo mu no so am se su agota so na de no mo kra se e hwe mo de da yi hia mo se obi obefa bi wa ha bia no o ma te committee wa ha ntine sa de papa fa ne ko mpanifo no ho am se eh ene su bi ma nko me ba bi na ja nka kra kra ka me di na chi na dwe bi se te na no mo ka committee mu se we de enye papa so am se de bi amafo yi from gutters ni so o ma bodo ru se why bi su mu no ene ye nko ai do be ko police station na ja me ne ne ko akra kra bi bam sim se me dani ade no to papa no so na me ye fast o abrantie ti me ko akra na me ye send ma puli na me dane no no so so evo ye na ne me ye send me di shim ti adun kwa bi ti me ni e chi ama e pram muja e se me ni kro mpu twa me ni mark ne kra ho na ja me dim ni ka ti gota ka sebu me ko akoto mo no twa me na ase na fo mbrim na o yire me na o se wo de odi me aye de odi aye me de na de ti o de de ato de ne de okura wo be fa shipa na me si me de se me nye kronfo me fa o enchen ti wo didi mu an eja o de me call omo fan sen omo te eku o de me call ho ha committee ni bi na o de me call ho to o de me call pe na omo frefre phone omo frefre mpanifo no se ya ma omo shocker ne handcuff ni two pistol ni na pani wo ma omo de se adwuma no around if say so mtu track up person ni bi bia ekoso around nya de papa tutu amafo e conditions ti no ma omo omeni abre wa around ho to am dem call no msi o ne sa de a o ma che comfort de se comfort de ni ma mamre dem de me call bo station no bo me handcuff ne ni we ba na two we ba na pi we ba na two and your bro ndie papa nya agro o mo bo me pa no msi o me de me call baby a me call father de no o bo me handcuff se ade nsan so a me ne ja me ni o mo call ye ti me ni o mo call ye se pe ene o mo onku papa no mse ni ensa ma black no mo mebo mi chi ko pem tama papa na nkasa adwuma mu ho ye ndia no beba ni e ba back ye ba ndia adi no so ma bo me handcuff na so mi ntia ndia bro no de e community mi sevu me ho bo me so to fa ma chi do mo pe bia o mo yi mata na de okita mfia de okita be de okita dua e nkonko a na jam sabili mi be bo be bia o mo de me e che che me face no no mse ne sa dia gota na e da ha no me start se me yemu adwuma no mko pe so fi brem na papa what enu tenteni anwa e temu no o ma mi bebro be 7 hours na mgusu gya go ten fa pass se om chemu mjam be nyu be 4 o'clock enu ko mbe jam no papa got na mi yi no che se mi pegem ni se me to anwa ni se ana so tro we su me meni na mho so kwa na se o ma jam life ama me yemu no didi koma me wona we su masum che se kwa am de me fast na me se ah abla bubi pa ni pa koto mu die ya to ha abla bum then kwa mka nyam se my lock e pa am se eh wonder why lock e say o wo de o chi ye na ba ku bi o mo chi no kwa o fi we ha twa ko person o mo de na ko ye jelin 6 years nti wo de ya